0: Emne her til, kan jeg godt tage kontor. Jeg forkører mig til Kitte Leo, Takiwa og Tøj til KFM.
1: Kia kaha mai, ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira, i runga i ngā whenua tukuiho, mai ngā mātua tūpuna.
2: The hottest Waiata Māori from across Aotearoa.
3: Nama rima.